А ю енде кроконе ту, ні жест, ні шень, ні фіаль, ні джур, да шорінь джуну ке пати ку. Я не мрет, не юкаш тіал ме рорсот, мрет е ронішка те тир те те, ка си врат нга ту, зярин бая ту. Што ми нясна нам